話だね、やったね、よかったね、夕焼けて、やがて明日が来るのは当たり前、なんかじゃねえ、奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、 I talk to you ガキにはわからねえ、俺は親じゃねえ。

はあんただぜ。前に会ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見てて分かった。それが正念場の場面なんだって。俺にもそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ折り返した人生。

0: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて、進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に、今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな。大仕事が一段落したら、また遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく。その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: Hip, hip, up